Yes, mbira mwetu weta mblagwena agena masi nukubango tuwele zaba kule mvizano mvuka ziko agena masi nukubanga vani batunka mbira mwetu wechari kuchari zero zile gena kupagina kubasifinyono achimeta go kick watani siku wano mpula mpula ikulokombe ya inumpira na agena masi nukubanga atangaza agarafuna mguwa wano na jawe chiwamve mpira kwa misinde nebada mna agena masi nukubanga ufinyono misiri ya inumpira na guba ya mvukano mako na kubakiri chinguru agwele Chris Ward na tamula na agena guwano bagubie Musala isawo yuna Musala agena masi nukubanga itao bagina kubakuba isawo yuna mpira agena masi nukubanga wano Musala bada agenzi masi nukubanga tunde yoko bageze masu nukubanga bagwediza wano ni bajawe chiwamvu ani agwe ine sawazno ogena kuchitegeira bagusibye ko wano yimvubu kajiasti na kubako wano zes Elijah misinde ni badamu ni waguba wano kugeze kwa nombaka yimvubu kama nyidua konga timpaini ya inompira na jawe chiwamvu bagala gubila nukutransiti ni bagufuna wano ni wakubiria chiwamvu na jagala gubwa no Musala na wakufuna wano mpola bagala kujita wo misiri ba inompira abadi imam ashura na mwajia ku kalogena kwa misinde yisomiki batamula bagwade Chris Ward kakati ni siri sawo na misawo ni uzira bayo teka wembera bayo zo kube gwanga wana ya misiri ombira bugenze bweru ompira gugenze bugenzi bweru mkono gwange atuliriza amachago na kulwa lero kumukuto kwa chiku musambu waka umuze muenda na chika siri mkakeza kanya kumuze nyoguno igwanga ilimanyidua kongere New Zealand bagina masu nukubanti batuka ni gwanga ili ya misiri ompira kuchari noti mkwaru wakina masu nukubango tulidiza bakule ngeza na mafuka bale ngeze masu nukubango ateka uko kumbera wabule mpira tekufude muka luonji yimvuka wano kuwate ya ino mpira na kubakere chingu wakubi kutransiti Musala aitao bamule meseza bakwediza wano New Zealand kuwate na guba emobiri New Zealand ni wakubono pasi ne nyuka rifa gamino rifali ompira kukonye muko referee ompira agukonye muko na agambe gena kwa fair play sinzira kumbira ngabwe tambula mkutu kwa chiku musambu waka umuze muenda Pearl of Africa Radio mbira bwete obweri mwenda gena masu nukubango tuliriza unakuru noru walero nzimu langira chuewa kumkutu kwa chiku musambu waka umuze muenda Pearl of Africa Radio bagutandise kuwa nompula masekati nivagina masu nukubanga mbira babulu unji nivakupaku wanania guina yemvubu kashwa wan na kubakiri chimanga mpula nibatambula bagena masu nokubanti biraba abadu mvuka stone ke misinde Chris Ward na tasembera bazimba geze masu nokubanga bagoje obulunji nibatambula masaka dike kisai wano ani ayi no mpira nibatambula mvuka mako na pakene wa team nibatambula mpula bagena masu nokubanti biraba aguza ke ani ayina mvuka manyidwa kunga fine showman masaka dike kisawe na gwa jobel na gumodiza wano nibatambula mvuka fine showman na bakere chenguru ewa Michael Maxwell na tambula na gamuli wambawe na gwa komako na tambuza wano namba munana kati misinde wasazera ini wano ni batamula masika dike kisawe na kubake mobili na kubudiza wano agwadu mvuka mako stanik ya ino mpira na kaza kwa neche manga iwa Max Roman na tamula na kubudiza mobili timpaini ya ino mpira na kuza kuwano basambira muafia abwe bagi na masu nukubanti basambira kumu afia wenga ibira wampola na kumudiza kono team ya inompira emobiri basamba bagubia wano imamu ashura na kubakuwane emobiri ya nazo zika wano imamu ashura ya inompira misiri bagubia wano ya kumudiza ni agu ina wane chimanga ya mvuka Muhammadi Rasini na guza kenu mubaka na tamula wano ya saa Ibrahimo na tamuza na zaku wano ya saa Ibrahimo na katugine mbawe na kubakene chenguru kwafunye wano ya midfati no mpira wano na kumudiza Ahmad Fatao na itao Imam Ashura na muza kwa mbaka mpola wa Yasiro Ibrahimo ni batambula bagenda kusima ne basime mpamvu mpira kwa mubanga na kufuna kuwa neno Muhammad Anne bagumubide kwa wano azimu na kwediza hani ya ino mpira na kuza kwa refa na gamba mgele mgezi mumaso kwa kuli ebyasa wano baje kwa tuwa ebyasa na damu na guba maseka tima kustamiki na kuza kili chengu emubiri mako na tumie chuwamvu akubidi batwazi gwa mpuliriza mvubuka mpira akubidi batwazi yani bagutwala kakati embera bweri agenda masu nokubanga atuliriza onda kulwalero butugenda masu nokubanga atukuwacho inogenda masu nokubanga ofuna okusinzira ku mbera nga bwetambula mukutu gwa chikumusa mvu akaumuze mwenda Pearl of Africa Radio
batambuza kwa imamu Ashwa ya inompira na kubakiri chengulu mpula mpula ogena kuhulia ne misinde Muhammad Ani ya Guina, Muhammad Ani Masekati, imamu Ashura, Musala batambula, bagala kuwata Musala, na kubakiri chimanga ne batambula mpula mpula, bagula mvuka Ahmad Fata, aja crossinga wano imamu Ashwa ya sawayuna, aja kubabuniriza na kubu wano, Misiri, bibayi na Afrika, bagenda kuwate chuwave chuwamvu baguwa danine yu, mpila bugenzi bugenzi wano bweru Ompera bugeze bugeze we mukoro wangampuliriza onakurwa lero mukuto gwa chikomo samba ka muze muenda zimazo kubanga zikona edakike 10 bakurengeza wana ba Misiri bagena maso kubanga bayina yageza ko kula wano naye ompera gura bakwa guva mu kalonji imvubuka ya so Ibrahimo naye wali wano bakutandise ko no mpola mpola ye krokombe maxi na bakete chuwanve chuwanve chuwanvu wano ali gwano nya asode kubanga fye kuri suda mfunye bulonji kwa mbanga ni magwani la wano wali wakute mpira fana game no egena kubira wano wali wo akute mpira fana nga si enkula wali wo akute mpira fana nga mpira egena kubira free kick bakutandise ko no mpola mpola ni baduke misinde misinde refana gama no omusajja akute mpira Elijah bakutandise kwa no mpola mpola Masekati ni batambula ya Ahmed Fata na kumudiza Imam Ashura ya ino mpira na kumudiza Ahmed Fata ya ina na kamuni wambawe na kubake no mpola mpola Ahmed Fata ya ino mpira na kanga na guza kwa lechenguru ni batambula mpola mpola Masekati anigwa guwande na atambula ya mfuka mawanatia na kubako wano ni batambula na zaku agamuni wambawe Masekati gekisawe na kumua wano Ahmed Fati ya tambuza na atambula Misiri bayo mba ni watambula wano baguwa dumbuka sawayo na ajako hita Ahmed Fata na kumudiza Ahmed Fati ya ino mpira na gamuli wambawe Yasiro Ibrahim na aguza keri mpola mpola Agwedi Muhammad Ani ya ina ajako teka wa mpira ojako ni ebiasa wano ebiasa aduka sawayo na bajako wa kumpira wano Mosala na teka wa mpira pia ugenze mkenze wa magujewo Mvuka masa katini wana tutenu kubrek sawi na jakuli ya misinde wano Baba tola Elijah ya kona muko wa nero bulonji Mvuka kufunya ya so Ibrahim Misiri waino mpira na kumudiza kuwano Mvudani Ahmed Fata na masa kati wano ni batambula Bagwa di manuani ahatia na kubake na chimanga Bagazi wa bulonji baduke misinde Imamu Ashura ya ina Misiri Baga muni wambawe Imamu Ashura Nasima Esawi na bajewo New Zealand Bagufunye kuwano mpula mpula Na kubetu wambu misinde ni batambula Tambuza, ogena kuhuli yebiasa, kakati biwaina, na wakulisi wudo, magububie kwenye zirandi, Masekati wano, aniaguina, yejobel, nezake mbaka mpula mpula, yewafine showman, ni batambula, timu ya ina, yaka mjisa biko mpula mpula, wano Masekati batambula, maguwandani, ya mvuka manjidua konga mako, ya inompira, na screening, na kubakiri ya chengulo, aniguwanonya, na mbari ya mchimanga, yeri belto, ajako yita.

Bera bwezi obweri batulize bakasekwa oluje bola pula ne bagoja ote bina bakubanga bikwa bayino mpira ani aina wano yevuka manjidwa ko nagoja o amere ani aina na jawo bulonje emisinde emisinde ne baduka wano ogena ko kiraba ne bandi ko teka wembera wano bera negera masino kubanga bwe tobwere embera bwe tobwere gwagira masino kubanga tulize ona ko rwalero bakurengeza wano Nibatambula wano, aniaguwa ne wano, yemfuko wano manuwa atia, ya ino mpira, akizewa kubanga itao, na itao ulo onji, na kamuli wamba we, na kumudiza kwa wano, ya Rami Rabia, ya ino mpira, Rami Rabia, na alete chuanfu, chuanfu, ashula ya ina, ajia kubasara wano, wamukonye muko, kwa kina masino kubanga watuuliza, mpira kuchari e golo e muko emo, bakulengeza wano, mvubu ka liberuto, liberuto akupinga to, Bakulengeza wano Gosko Wara Mvubuka Mustafa Muhammad Ziko Asobodo kubanga kubagone kwa takatimba Mvubuka zari wina kuzomwe zari ngabili musamfu mwezo kwa apuli umaka Gwari gwari kumwina chindamu musamfu Watu wangi na masno kubanti bamzala Watu wangzali wani mu Alexandria mchibuga misiri Mundamu kwangi ya misiri Jibangi na masno kubanga wa muzali na Mvubuka asobodo kina masno kubanga kule vitu vinji Avade kuma klabu za genja ulo Yaliko wali muhalis al-hududu, na habida kwa wali mpila mdi, na habida kwa wali mguma harit sabiha, na gina masu nukubanga kwenye mpila gugwe nsimbi. Buwata gina masu nukubanga unako uruwarero, akula appearance yoku mbili ku national team ye guwangi ya misiri, ila akuye goro ye yoku satu unako uruwarero, uko sezira kumbira nga, kwa gina masu nukubanga etambula, kumukutu oguwashiku musamfu, akaumu ze muenda, Pearl of Africa Radio, na gina masu nukubanga atika uku mbira. Bagu tandi sekono ye goalkeeper Max Kukombe ya ino mpira na Gualberto ni matambula ni baina bagu watani masekati ye Marco Samenike ya ino mpira na kumudizako emobiri basamba agu watani wano ye Michael ya ina na kumudiza emobiri ni matambula baitao ni baitao bulonji masekati wano na sambako na kumudiza bivaina ni magawe njiru njiru bajikwese kati matambula New Zealand matambude kwa no mpula bagumuad Yemvuka Kalu Makowati Nasanga Bulonji Naguze mvuka paeti Ya ino mpira Nagumudiza Batambula Bimaina Baina New Zealand Yemvuka Denjaman Yemako Na pakechi manga Aniguanonya Nagumudiza kwa liye chenguru Yemvuka Yemvuka Shuaman Namudize mobili Nibatambula Yemaiko Bagawa Bimaina Yemako Emobili Bagasala ini wano Baba kubiguro kati Emisinde Yemjobele ya ina Nasaba kwa Bulonji Nagatugende Ni watambula baina wano bagala crossing line baji crossing za bulonji ne bakubako waliye chengulo emu biri sato baina batambula na gamuli wambawe na bakiriye chengulo misinde bagala kuwata yemvuka timpain na guzayo kompolampola danger man ne basamba bebaina wano batambula na kubako wano yemako ya ino mpira na gumwa wano misinde oja ko kiraba na asiba wano emu biri ne basamba ne bagumwa wano batambula bagubye bagudusize misinde ku transit wano bebaina bagala kuduka bazimba gubye liberto baitao kalmako ati emo biri ne bagumule mesa na tandika shura agala gujao na gujao kunja ashura agwadi basajano baje kubasara bagumundi isabel na kuba wano masekati ne batambula mako na kuba mpira ne bagujao kati misinde baduse amewanu mamoshi emisinde misiri baduka misiri bagwade mosala aja mtu wano na kulemera bulonji na tambura muri wambawe na zaku wano emobiri oja kuchiraba na guwa kwano gosko wara ziko na asima bulonji agwade wano ugezi mungauza kipa ugezi mungauza kipa kwa gina masno kuanga tuliza kumuru kwa chukumu savaka umuze mwenda Pearl of Africa Radio bakulengeza mvuka Mustafa Ziko bwata gina masno kubanga today walinyo agezeza gina masno kubanga teka uko kumbera Wabulanga ekusinja kuchitambula Mbira bweto mweri Bakutanise kuwa nompola masekati Yemvuka no mako stamiki ya ino mpira Nagamuni wamba we Na kangaza bulonji Mpira agezi masno kubanga gulemede Agala kubanga kugawa Na guwa wano emo Bili ne basamba Bakumudiza wano bel Ya ina agala kubwa mpira Na kwa masekati Ni matambula wano Bagala kunyita o Bamkonye muko Ni wagala egina kubira free kick Abado mvuka Rami Rabia Aingide na manyi bagenda kula mukunchuka chuka wano balance old is gold aingida ginimas nokubanga akola ku mbera old watu aingide baje mvuka kalma ko ati
Nibareto mvuka Oldi. Ajagi ni masu nukubanga wako chakula. Yeti mjusi namba kumina muenda Oldi. Bajeyo mvuka ono. Kalum agi ni masu nukubanga tuwamuko. Kadimosala esawyo na Umaru Mamoshi esawyo na Bamule mese zembera. Nibagu jao emisinde emisinde. Wako mvuka temo. Enadukano oja kuchirama. Bivaina baduka batambula esawyo na yewano. Mwa kulisi wodo. Bagule mese zompira kugenzi kugenzi wabweyo. Hebina kubanga bigwa. Adiguise na guijao. Yemvuka yetim ya inompira. Na itechi wamvu. Kulisi wodo kipa na kwata. Baba ndi bagenda kubegwanga eri amisiri na ye goalkeeper na abuka munya solo kubanga mpira kute bulunji bakutandise kono masakati ke kisawe ani aina bagala kuyitawo na kubaka eri echengulu ne batambula na guza wano ani aina ne batambule mu bire misiri ne basamba bagumwa de baliwon atia na gumudeza fata na guza kino mubaka wa Rami Rabia ya inompi ya Rami Rabia na gwa kufata basamba Rami Rabia na jawe chiwamvu ne baduke misinde misinde bagala kugwediza ani aina batambula Yusufu na asindi kwa msajja mpira kugeze bugezi wero asindi se msajja kwa mpuleleza Old is gold ya kaingira batandise kwa nompula ya guina imamu ashura na atika pase nujenyo wakajwade ziko ziko na mamu zaini chengulo katipa genda kubagaba imo sala mo sala aiseo mo sala

0: Sazalia Sabasaji ya Chadondo, ndine Sheikh Hussein Mwonge, kosa ne Sheikh Jagwe Sulaiman, kulaba ndi teka teka unosiki ndi atela mumaso. Tuwa gala kujoko juli yeyo, akadi naba katambula, nga ba Sheikh weba gata wano, ukulaba abana banu weba tambudo na kuruwa lero. Jukira, kuwananga webali abana, tutuwala kaba hizi babiri boka, tuwala kama sumira abiri, agasinze oba aganywedde muganago akendo abayise ku mukutu gwa YouTube tugenda kufuna obaka bwa mwe namu abali ku mukutu ate ogwa TikTok namu obaka bwa mwe tugenda kubeeranga tukufuna emodachi kate ezikubelira masao ali ku simu olivyo ja kuita ku 0795109000 oba ku 0782369000 otubulire muhizi chigo wagira, obasomero chiri wagira, ate ngawe tulinda result seasonal, zigene maso nukubira anti, zifurumizibwa. Pal FM. Pal.
1: Assalamu alaikum wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Sheikh Mwaya ukutuwe.
0: Na ukuli liza sebo.
1: Oge yako ni Uzairu.
0: Ani Udaidi?
1: Uzairu. Naam.
0: Yese mkuru Uzairu, usinzidewa.
1: Usinzidewa ni wakiso.
0: Wakiso. Uwagide somero chi. Mbamu anachasi nzo kusomero burunji.
1: Uwagide wabiri. Uyasembie yo na omuwada.
0: Asembie yo na omuwada. Tweyanze nyo, tweyanze ege.
1: Wari sebo.
0: Wagidi wa mwala wa Ibn Masud kusa ate na asembe deyo dala. Asembe yo we somero area river de somero ya mpiji mpiji islamic yes ya asembe yo kubira anti asoma pale femu
2: hello
0: mwanjisebu
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Nawe kuuliriza sebo.
2: Alhamdulillah, mta Nurudini ntege kanyinya kubyenyanja.
0: Ye Nurudini ntege.
2: Omuddo oyo wa wempologomo ya alhamdulillah. Omusahafu kwa simu binyo.
0: Wempologoma.
2: Wempologoma wempagida. Omusahafu kwa simu binyo.
0: Nurudini weyagade.
2: Salamu alaikum alhamdulillah.
0: Wa alaikum salamu. Uge ndo kuleta wano Nurudini. Pale FM.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Amani agami vampita zaidi kakembo entebe.
0: Iye mkuru zaidi kaketo.
3: Takide jaji anga uyo uwe mporogoma wampiji.
0: Uwe mporogoma wampiji go wagide.
3: Uwe mpagide jaji wango ya nsemete murunji Kur'ani.
0: Jaji wo. Masha Allah.
3: Masha Allah. Namwalo yo na yaso mebulunji na yenga asinze omulezo yo jaja wange.
0: Kali sebo. Kakati. Twaga wetuziza ke bwerweyo. Binzo kwao kanate ne byabala muzabali wano. Pale femu.
4: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
4: Kirunda Abdul Shakur ebomo.
0: Ye mukuru Kirunda Abdul Shakur.
4: Namba 3 kwa mpagira sebo.
0: Namba 3.
4: Yes sebo.
0: We bali kuwagira namba 3 sebo. Okay, oya wagide namba 3. Pale femu. 0795109000 ne ku 0782369000. Ojja kubera ngo tufuna bulungi. Pale femu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Enu Zainabu mjuzu.
0: Ye Zainabu.
5: Agido no mwala wa ipasu jansu. Mede munga mwala wa ngefuda baraka.
0: Hey.
5: So, sawala mwiseo bulonji bambi.
0: Amina. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Osomye munga mwala wa hajjat Zainabu mjuzi. Irana akuwa gira. Umano wabu wala. Pali femu. Wanji. Pala.
6: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Sawe wale kuweleza.
0: Na wakuuliriza.

0: Uwaye? Na yoba mugambe. Neka nevemu mugambe. Ngamba gugu. Tukulenso vyo kutusa akalimiko. Nukajia kuchikumu musambu katonyeze mwenda. Pearl FM.
1: 107.9 Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala nabulika nyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omanyuvu namutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusano gw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka Radio yo tesirika Radio yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
2: Muteceka, kumia setu goka. Kwetu uroze nsiyo na, mburi kumacha. Netu kususuri na mwurile, ingabu gabante. Kosemu singa wablaya.
3: Orutalo luze, orutalo ludam, orutalo ludam.
2: Mukukule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
3: Benjamin, senya watekeze za gambanti, ne mwaza abaijani. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpulo kulumbe guwangi ya Irani. Presidenti wa bavaya teza gamba, fabandangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwe vya mwe. Tetubiri vanga mu. Ila tetuja kubiba mu. Mutuleke, mutueso nyewe.
2: Hey, yongera kumanya. Uri kumacha okuva ku saa 12 kitondo. Mpaka ku saa 1 kumacha. Mukanyomero, yongera kumanya.
4: Okurugaa mihanda, ekibuga Kampala. Okikomu ndambyaro. Ahabizinga, hamuna eri ihanga.
5: Falo fama.
4: Uhurichirize, igana musanzu katonyeze mwenda. FM. Ekura, eri omuntu wa bulijjo. Eri omuntu wa bulijjo.
5: Akalimi ka leediyo yo wekaggweerayo.
6: Kumusa mukatonyeze mwenda.
7: Pal FM.
0: Ekura eri omuntu wa bulijjo.
7: Ekura eri omuntu wa bulijjo.
5: Akalimi ka leediyo yo wekaggweerayo.
6: Kumusa mukatonyeze mwenda.
7: Pal FM.
0: Ekura
7: lyo muntu wa bulijjo.
8: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pal FM.

All right. Ye kumokucho guachiko musamvu katoze bila pova fika radio impaka zaudi kapu ibiri makumi abiri mukaga USA Canada ne gwanga area Mexico nze aifa ni mulinda tugende batu fina dakika kudakika bufaransa bazanya gemu yabwe yokubiri bazanya egwanga area Iraka jukira bufaransa bakwa Senegal goals ali satu kuwerere atenga egwanga eryo area Iraq tabu yabagwira munange basamba kompola mpula wano yewulia msaliba yegwanga ili ya ufalansi wakone adwani ya biyote baku mpila mwavu wano ya kila Mbappe basamba misinde ania kumumpila kumene kufao baku kumene kufao omvuka akam ushim walikudane gwanga ili ya Iraka wabula ufalansa badeba inaiba yano mpola yegwanga ili ya ufalansa watanise na manyi abade omvuka kila Mbappe abade aba ye mkulosu wano na yeba onye nyo egwanga eri ya bufaransa baonye nyo egwanga eri ya bufaransa wano bali wana wakiza kubanga atongole wakulegezo mtenso egwanga la bufaransa didi ya dishampuse agambi wanatugenda baku baba hawa tugenda bati ya bie misanyo agambi wanatugenda kubanga tubati ya bie misanyo ye mvuka kone etimi omjozi namba mukaga wali kunacho timi egwanga eri ya bufaransa basi mdo mpira mwavu kwa mtwe na ina ye mvuka Ousmane Dembele ya ina Ediba basi mba kompona mpira wano bufaransa ya ina bagwa de doubt upamekano ya ina Ediba basi mba kompona mpira wano kone ya ina agwa de doubt upamekano batambula wakumeri wagulu wa Adrian Rabiot basi mba ni kwanga la bufaransa ya ina amakini kisawe wano batambula emu biri bufaransa ya ina enjeru baba basi mba ye kena ni Mbappe aina basa la wana gwade Adrian Rabiot basi mba kompona mpira Kerian Mbappe, Yaina Ediba, Bagwade Michel Olise, Pasi Yino, Bakumere Gufao, Hanayinam, Ye Ousmane Hassan, Yaina Ediba, Batambola Wano, Ye Gwanga, Elia Iraka, Bibaguinam, Mpola Mpola, Bagwade Doski, Imbagisawe, Bagwade Nuan, Ayman Hassan, Basamba, Lefari Agame Genakula Friki, Ye Gwanga, Elia Irani. Sorry, Lefari Agame Genakula Friki, Ye Gwanga, Elia Iraka, Nakamakumi, Bakulagazam Vuka, Tim of Joseph Namakua, Musato. Wali kunacho timu ya gwanga area Iraka doski babu sindi semu wano refa ina gamba genda kubera free kick ye gwanga area Iraka batanise kompola mpola wano hani ina akamu ya ina Ediba batambula mpola mpola akubye ni wasi agwade Ali Husseini ya ina basamba mpola mpola wano ye Basel Ahmed ya ina basamba ye gwanga area Iraka Zaidi Tasmin ya ina Ediba wako mpina muamvo kwa misinde bano ya Aymani Husseini I captain we gwanga area Iraka basamba kompola mpola wano Iraka bano batambula sawa yona ba defali aga misinde chendavye kadi misinde bano ye sanyono pila genzi wedu Gugenze wenu wadi wano yomuka Ousmane Dembele. Uwavula gugenze wenu. Iraka. Basajja wa mutawana nyo. Baino kwanga wabai gendele za wano. Batanise kompola mpola. Yemwaga Akim. Akuya makarigechi sayo wano. Batambula. Bagwade Hussein Ali. Basa maka imobili wano. Yegwanga elia Iraka. Yema ina Ediba. Bagwade Ibrahim Bashai. Ya ina Ediba wano. Basa maka mpola mpola. Iraka yema ina Ediba. Basa maka wano makarigechi sayo. Bagwade Hussein Ali. Basa mba. Yegwanga elia Iraka. Yemu biri Zaidi Tashmini. Bako mpina muamvu. Kwa mitwe mtwe mtwe mtwe na ina. Bago sudeda. Kakati. Yegwanga da ufaransa. Yema ina Ediba. Bagwade Magen. Ya ina wasi bagwadani wano batambula mpola mpola ye Julius Kounde ya ina Ediba agwade Ousmane Dembele Kounde Ousmane Dembele bagubire makarige chisayi wano batambula ye mkazi dani ya ina Ediba wakumtira muamfu kwa misinde wabula bagubiewo wano egwanga elia bufaransa dachika nya ezo musanyo chichari noti egwanga elia bufaransa hatenga noti egwanga elia Iraka Jani ina je michele kuye mwagwade michele olise wako mpira mwamfu Ousmane Dembele agusude Ousmane Dembele Ediba ya nali sude jirake baino mpira makarika chisawe basa make mubili wano Zidane bagwadani wano je mkaza hili tasmen jaina Ediba bagwadani wano Ahmed Bashel jaina gwanga na Iraka basa make mpola mpola bakubeno wasi pano ya Ayman Husseini misinde bakubeno gufao bade pano ya Ayman Husseini Eya timbi omujonzi namba 18 wali kunacho timbi gwanga elia Iraka gwabula kugenze bwero egenda kubera 0 in ye gwanga elia Iraka
batanise kompola mpola wano hani aina jemuka Ibrahim yaina Ediba Basamba yegwanga na Iraka bakubere wasi bali zaidi Tasmin yaina umupira wano Basamba emubiri wano bakubere wasi bano nyani wano bano nya Akem gwa misinde misinde hani agoba Aiman Hussein Ediba yana alisude Aiman Hussein wale Ediba yana alisude ubwobule gwanga na Ufaransa basha komanizo bulinje chisenge omvuka William Saliba kosale dawe ipamekano hadi misinde misinde Basamba bamukonye mwa refa gambegera kula free kick yegwanga ya Ufaransa refa ali agambe egenda kubera free kick yegwanga ya Ufaransa akerya ni Mbappe bamukonye mwa omvuka Amil amazo kubanga free yellow card kuda rwanga eri Iraka kerya ni Mbappe baba abadde kwenseza speed HK cha waguru wabula Amil asanye nyo genda kubera free kick yegwanga ya Bufaransa genda kubera free kick yegwanga ya Bufaransa dachi kamukagazo ka eso musanyo free kick yegwanga ya bakulegeza mvuka Amil basi mdo mpira mwamfu anyato mdo mpira wano baje kube gwanga na Iraka bakutumele kufao wabula tebina refa gambe sina chenda bye bade wagapo na tuwa Osman Dembele lefa lina gamba sina chenda bie basambe kompola mpola wano ye michero olise jaina Ediba basamba ye gwanga elia Bufaransa bako mpila mwavu wano ya kilani Mbappe asibe burungi kilani Mbappe wano abana nyo Osman Dembele kuwele kufao abada nyo Osman Dembele bako kuwele kufao ye gena kuwele kona kuwele kona le gwanga elia Bufaransa kilani Mbappe neuka Osman Dembele bafuka wa mutawana nyo baba mugamba mutawana sinza bitutu ya vienja ukwa mtuuliza agamba cha Christ omusajja w'ebijaba gwewe kubanga ogobera ensonga agamba cha Salongo wali waswa wali bitundu byerungu jja Kosovo Rashid Kisasi amina amina tebe gwewe kubanga mutamana fe munteka tekeno agamba cha Kosori Juma mobilize abasukulumu muchaba Elias bale tompirano mpola mpola ye Osman Dembele agwade Michel Olise Basamba ye gwanga ya Ufaransa Dembele ya inam asazo mbabi wano bagubyewo wabatebina gwa gwa manyu wano gugenze bugenze bwedu Gugenze bugenze wele omuka Zidane Akibel wali kudale gwanga ila ila kasanye nyo wabla tebina gwa ye Michele Olise ya ina Ediba bawa dani wano esawa yona banja kuwa ilaka gokipa akute nyo gokipa akute nyo uwe gwanga wabla tebina gwa gugenze bugenze wele gokipa Humedi Boshel akute mulunji nyo mvuka Kylian Mbappe abadde amukulume wano mupira nete guvudde mukalunji teguvudde mukalunji Kylian Mbappe ye timu ya mjozi namba kumi wali kunasho timu ya gwanga ili ya Ufaransa jukia yomu kwa wachasiso kwa tema goze nyingi mpaka eza ulika gwazi kuminanya bakulengeza mkwebza mpira musio na Jan Infantino wali wana gota ulilo basa wako mpola mpola wano bano nyani wano bano yomuka Aiman Hussein tema mfunye ye uli ya msariba basa mba wagwade Conan ye gwanga ili ya Ufaransa bawadeno wasi ye Julius Kounde wagwade Michel Olise bagubi wano mpira ye gwanga ili ya Iraka weba ina anayina ye mvuka Amel basa mba ye gwanga na Iraka wakumeli wa guru bano ya Ismail Saidi basa mba ye gwanga ili ya Iraka anayina ye mvuka Zidane akumeli wasi agwade Doski bakwe mpira mwamfu gugenze mgenzi wa goalkeeper Magnan gugenze mgenzi wa goalkeeper Michael Magnan wali ku national team ya gwanga ila Ufaransa bagutanise kompola mpola wano bano ya kirani mbapa wabula wa musemu wano lefa ina gambia sina chenda bie lefa ni agambia sina chenda itu sambe diba baba basa mba kompola mpola wano ilaka beba ina bano mbuka Ali Hussein jaina Ediba bakubeno wasi bagwale Hamad Bashel jaina basamba yegwanga ya Iraka basamba mpola mpola wano goalkeeper yegwanga ya Iraka bagambe tukakane agambye tukakane baba basi mudo mpira mwanfu bade bano Ali Hussein azoi kwanga mufuna tebasoma de kubanga mufuna wano Bufaransa je mvuka Adrien Rabiot jaina Ediba basamba kompola mpola wano bagwale Kylian Mbappe jaina basamba bagwale ani wano basamba kemobu wano yegwanga ya Ufaransa bakubere wasi bagwale William Saliba eba inam bagwale Conan jaina Ediba ikone jaina omupira wano basamba yegwanga ya Ufaransa bagwale ani wano ye Adrien Rabiot jaina omupira basamba kemobu wano bagwale William Saliba Bufaransa basamba bagwale Michel Olise jaina akubere wasi ano ya Osman Dembele
yekwanga ya Faransa asazo mbabili wano batambula Osman Dembele yule ya China de baga ku mpira akubere kuvao bakwere kuvao batebina gwa baja kuba mpira wano ali aina basamba ye Adrian Rabiot akubere wa guru yekwanga ya Faransa sawa yona baja kuba kwanga ya Iran baja kuba kwanga ya Iraq sorry ibao yenyo egwanga eri ya Iraq wano yeruka stinya bakaso mpira mwanvu hagwade uri amsaliba basamba amagi sawe yekerani Mbappe awade kone China edibam be basamba yegwanga eryo eriya mu Faransa bakuye mpira mwanvu bano nyani wano anonya Osman Dembele bakwade juya skunde mu Faransa bagusude da ana ina yedoski agwade goalkeeper we yebashira Ahmed asimdo mpira mwanvu bazo kupanga bano nyani wano bano Ahmed Ali bakwa kwa mtem ana ina deski bazemla gufrano misinde misinde bano ya Ayman Hussein bago kumbe ngenda mgwezi wa goalkeeper Agoo kipa ikuanga ila ufansa agukume kugenze mugenze weru. Gachika kumine mzio ka ezo musanyo. Chichari noti ikuanga ila ufansa. Atenga noti ikuanga ila Iraka. Baka sompirano muamfu. Bano nyani wano. Je mvubu ka hakimu ya ina ediba. Basamba. Bago wani Bashol Akram. Ya inano. Baku wenu wa si. Batambula. Jekwanga ili ya Iraka. Bano nyani wano. Bago wani goalkeeper. Ya ina. Bashir Haumedi. Ya ino mpire wano. Basamba. Jekwanga ili ya Iraka. Emobili wano. Basamba kumpola mpola. Jiraka. Bama sediba wano. Baga ba aba falasu gena bafira kwano. Basamba mpira muamfu. Bano nyani Ayman Hussein. Wabula. Bugenze wa goalkeeper. Bugenze wa goalkeeper kwa ya Mfaransa samba kompola mpola na William Saliba. Ya ina ediba. Magwa de kone. Batambula. Jedad Upamecano. Basa make mbuna ni kwanga ya Mfaransa. Bakubeni wasi. Ye Osman Dembele. Ya ina ediba. Magwa de Michel Olise. Batambula. Dembele. Asara. Omu. Babili. Ye Osman Dembele. Agwa danuano. Juya skunde. Dad Upamecano. Basa makuwa ni mbili ya wano. William Saliba. Akubeni wa guru. Ye Lucas Digne. Basa mba. Ye kwanga ya Mfaransa. Magwa de Adrian Rabiot. Beba ina. William Saliba. Akubeni wasi. Agwa de Juya skunde. Basa make mbuna ni ye Dad Upamecano ye William Saliba ya ina ediba basa mano mpola mpola bakweno wasi ye Julian Kounde ya ina ye Osman Dembele ya ina ediba Osman Dembele basa mba ye Kylian Mbappe esawa yona baja kuwa Iraka wete mede wano wabla tebi nagwa esawa yona kwanga ya Iraka wani mkusanyina mpira wano obusaje we kwanga mfaransa uvuka Kylian Mbappe ne Osman Dembele Bucha fuse chizibu wano kone ya ina ediba. Mibacha ina. Mufaransa. Bano ya Julius Kounde. Ya ina ediba. Basa mbako mpona mpona da utupamekano. Akumeno wa sii. Agwadani wano. Michele Olise. Abada ina mekeza kumanga. Isa wala doski azanye nyo. Doski azanye wa musali deyo. Kylian Mbappe ya ina ediba. Amuse muna musali deyo wano. Asewa mbabili wano. Kylian Mbappe. Bagwadani wano. Michele Olise. Agenda kumo mpira kumene kufahu. Bakutumene kufahu. Gwanga ya ina katebina gwa. Jeruka sti ya ina ediba. Basa bako mpola mpola wano. Ye William Saliba. Ya ina. Agwade kone. Basa mba. Bawa deno wasi. Ana ina. Ye Kylian Mbappe rutini. Ano nyani wano. Ano ya Michel Olise. Mbappe. Uno ya ina. Baja kuwa. Gwange. Ina ina ni wano. Ebu. Egwanga ina Ufaransa. Ega zero. Egwanga ina Iraka. Uu. Egwanga ina Ufaransa. Kela ni Mbappe rutini akuba gole eyokusatu mu campaign yenu baka ezaodi kapu ibiri makwa ni mukaga USA Canada negwanga ya Mexico Kela ni Mbappe tukira gebo ya soka ovuka Kela ni Mbappe gasamba egwanga ya Senegal yakuba gozali biri na mbirira ne mugamo yakuno olale sofa abazo kubanga te bagole ya soka wali kuna shoti mbi egwanga ya Bufaransa mugamo yakuno olale Kylian Mbappe ngai bwate mazo kumanga bakuwa mpira agokiba Ahmed Bashir tasode kumanga mpira agulaba Kylian Mbappe ayaga kumanga agoba kunga to ya kampeni ya 2022 mukaga USA Canada ne gwanga eria Mexico miaka 27 ejo bukuru yazawe na kusoma singa 2 mwezi kwa December mwaka wa 19 achenda bumurana Asamba gemwe eye chukumi kuna cho chipe kwanga ya Ufaransa una kuno ralero awezo kubanga teba gore eya 15 momenda bakwe mpira muamfu ye Michel Olise yagoba ediba Ufaransa bagana babili alugenze bugenze weru
Bugenze bugenze bwagera kubera go kick yegwanga eriya Iraka. Egenda kubera go kick yegwanga eriya Iraka baba. Egwanga ya France batabuse wano. Kylian Mbappe goals 59 mwenda. Kumepira chikumi ya kasambira egwanga ya Ufaransa. Kakati wa samba. Ania ina. Basa kake mubiliwano. Egwanga ya Ufaransa. Ye Adrian Rabio. Agwade William Saliba. Basamba. Ye mubiliwano. Ye Lucas Digne. Ufaransa basamba. Ye mubiliwano. Ye Adrian Rabio. Bagwade Lucas Digne. Ufaransa. Bakumenu wa si. Bagwade Dalit Upamecano. Ya ina ediba. Batambula mpola mpola. Ye Upamecano. Bakumenu wa si. Ye Osman. Dembele. Osman. Dembele. Ya ina ediba. Asara. Omu. Babiri Osman Dembele wano anyami tasore kubanga mufuna azanya nyo ovuka Hussein Ali wabula tebina gwa azemna kufuna Hussein Ali yeti mjozi namba munana wengine shoti mgwanga ya ila kakwe mpira mwavu aja kutekao kone ya ila ediba basamba yegwanga ila mfaransa bagwa dani wano ya ina gwa kubye kanzu wano nesho ndi kubanga mutuka wano anye Hussein Ali basamba kumpola mpola wano yegwanga ila ilaka weba ina ediba bagwa dani wano Ahmed Bashel ya ina yegwanga ila ilaka basamba mpola mpola wano wakubye liwa guru baro nyani wano watambula misinde misinde ye Ibrahim ya ina ediba bano ya Ayman Hussein egwanga la Iraka kwene kufao bakwene kufao William Saliba gugeze bugeze mthilo in yegwanga elia Iraka gugeze bugeze mthilo in yegwanga elia Iraka igozi kuminemu mipila kumine vile jisembieyo wali kuna chwechime gwanga ya Mufaransa Kylian Mbappe kari ya samba ya Ayman Hussein ya ina ediba goalkeeper kutenyo goalkeeper egwanga elia Mufaransa Mikel Magne na kutenyo kudale gwanga ila Ufaransa. Dachika kumina mkaga. Basamba kumpola mpola wano. Je William Saliba. Ya ina ediba. Muga wa mtia wakizwa timu ya Arsenal. Nyonge no kulegena mvubu ka ani ya ina. Je Dalit at Mikaino. Ya ina ediba. Bagwade ani wano. Ye Adrian Rabiot. Bagwade Conan. Batambula. E sawa yona. E gwanga da Ufaransa. Weba ina ediba. Basamba mpola mpola wano. Bagwade ani wano. Ye Lucas Digne. Bufaransa batambula. Mpola. Bani ya Ousmane Dembele. Tewa mfunye. Bagwade Adrian Rabiot. Ya ina ediba. Bagwade Dalit Upamecano. Ya ina. Awade ani wano. Michel Olise, ya ina ediba, ye Michel Olise, Asara, Omu, Babiri, Aguadani, Julius Kunde, esawa yona majama kwa kona bakwele kufaho. Ibakwele kufaho, ovuka Akam Ashim, wali kudale gwanga, elio, elia Iraka, zanye nyo, wabla tebina gwa, Adrian Rabiot, ya ina ediba, basa mpola mpola wano, ye Osman Dembele, ano ya Kylian Mbappe, zeli kumanga mufuna, akaunta taka ino, beba inam, ye Hussein Ali, ya ina ediba, lefala kamekina kuna free kick. Lefari agami uvuka doski eti mjezi na mama kuya wili musatu wali kudane gwanga elia Iraka bamu konye mwe genda kumela free kick ye gwanga elia Iraka genda kumela free kick ye gwanga elia Iraka dachika kumela mnana ezo muzanyo basa mba kumpola mpola wano hanya ina yeda Zaita Smin ya ina ediba basa mba kumpola mpola wano bakuweli wa guru bano nyani wano emu biri wano ye Akamu ya ina ediba basa mba ye gwanga elio edia Iraka weba ina ediba Zaita Smin ya ina ediba wano basa mba kumpola mpola wano Iraka weba ina bano nyani wano Zaidi Zaidi ya ino mpila gamuli wamba we agena kumanga atanga zamu wano ye Zaidi akuweli wa guru ano nyani wano ano ya Ibrahim ya ina ediba basa mba bagwade kumwa mpila wano makariki kisawe baada ya kuvuka Hussein Ayman ndio kubanga kufuna baba de banonya Hussein Ayman wali kudale gwanga ya Iraka kati misinde misinde Kylian Mbappe uno ya ina ediba asayo mbabili wano Kylian Mbappe ina basala wano Kylian Mbappe sawa yona ya kuwo mpira okutele kufao ya Hussein Ali atadao ya Julius Kunde bakulosa mpira wabula basa makompola mpola wano ya gwanga ya Ufaransa wakulani ya wano ania ina bagwade Upamecano ya ina ediba ya Dayot Upamecano agwade Adrian Rabio akuyeni wasi ya Osman Dembele bagwade Skunde basamba ye gwanga ya Ufaransa ye Osman Dembele abadano ya Julius Kunde gwenze bugenze weru gugenze bugenze weru abadano ya Julius Kunde ye timu mjozi namba 5 ali ku timu ya Barcelona wali munda mugwanga era Spain jasambira ompira gwo gwensimbi ngobe ya dakika 19 chichari ego emu egwanga ya Ufaransa hatenga not egwanga ya Iraka
batandise kompola mpola wano ye Bashel yaida ediba basumudo mpira mwanvu ano ya Ibrahim basamba ye gwangala ilaka basudeda kakaju kasdinya yaina ediba akone yaino mpirano basamba emu yakusudeda misinde misinde ilaka babano ana inam defali agambe tusambe diba baba bagwada nyone mchero olise yaina atangazano mpira kutumene kufau babu kubi ya mune kufau wano mvubuka amali etime mjezi namba kumina mkaga uwa mwagenda mgezi wenu bakule ngeza omuka Zahid Ismail yetime mjezi namba makumina habili munya wali kuna shwe time kwange da ilaka basa mbako mpola mpola wano bagu wade michele olise batambula bufaransa weba ina ediba bagu wadani wano misinde misinde sawa yona ani akubwa mpila kumina mgezi mgezi wenu lefari agambio mpila gwade kwa iseda baga kwa kutani sako mpola mpola wano ye Adrian Rabiote basamba agwade Lucas Digne basamba kama mpira wano bufaransa anakuwa mpira goalkeeper kupachiza tesao kone ya ina ediba agwadani wano ye Julius Kunde Osman Dembele ya ina Osman Dembele balalali sude doski ya ina kati misinde misinde doski ya ina na mpira basamba anagoba ono alinga gwasema manja kubigere uvuka Ali Hussein alinga gwasema manja kubigere wano basamba kompola mpola wano hani aina magese kone ya ina ediba basamba kompola mpola wano wakwale Julius Kunde basamba mufaransa ye Osman Dembele ye ina ediba wakwale kone

era bwetu wekya tambula Julian Kounde agwade Ousmane Dembele ye Julius Kounde yaina ediba ye William Saliba basamba bufaransa ye Kylian Mbappe emu Mbappe ainaga Mbappe Mbappe ayaga teberiwa wano Kylian Mbappe alibeda kubanga ateko mpira mukatimba. What a golden opportunity. Basani semangu mangu refari agambe linda kofomo pira refari agambe li baba Kylian Mbappe abada kuzetani abade nuje nyo wano wavula bazanya nyo baka sajia kakume baka ya chikacha wagulu nyo akasajia kakume baka ya chikacha wagulu nyo akavua kakume baka ya chikacha wagulu nyo kakam mama nyawa wawonyo nyo egwanga edia iraka bebaina Ibrahimu ya ina ediba bakubyeru wansi akamu ya ina asalamu babiwano batambula chegwanga ila iraka makariji sawe bamu konye mwano mvuka Ali Hamadi lefa gari kina kubia free kick lefa ni agari mvuka Ali Hamadi yeti ni omjosi namba mwenda bamu konye mwano kina kubia free kick chegwanga ila iraka didi ya di champse omutende siwe gwanga ili abu faransa aliwa na gama mongeremu mongoyo kunyugovu sajja baba bakubeni wansi yemuka doski jaina edibam bagwale Zaid Ismail akube chigere chimpadde Zaid Ismail akube chigere chimpadde ugeze mtero in yegwaga ila bufaransa ugeze mtero in yegwaga ila bufaransa na chikama kumia na mubiri tusigaza satu enzi jufu katundeto yembe na gabo tambura ye Julius Kounde jaina ediba bagwale Daoud Upamecano Igwanga ya Ufaransa basamba anaina panonya wano Kylian Mbappe asole kwanga mufuna akufunya bulungi nyo pagujewo anaina ya Ismail Said agwade Bashir Ahmed yaina ediba akuba katabu sebaba bagwade Akram akubene wasi Doski yaina ediba basamba pola pola ne kwanga ya Iraka hiba ina ediba magari kisawe Said Ismail akubye kwa kwanja Hussein Ali basi ndo mpira mwanfu sawa yona bagubye kakati magari kisawe ye Bradley Bakola akira ni Mbappe diba ndali sude ikaunta taka yino basamba igwanga na Iraka akwa mya ina ediba aina kwa sase wano je torola basa makae mubiwano Doski ya ino mpira basamba igwanga ya Iraka beba ina ediba sawa yona bagwale Doski bufaransa basamba bagwale Ahmed Bashal ya ino mpira wano basa mpola mpola ye gwanga elio elia iraka weba ina ediba ye Hussein Ali batambula ye gwanga elia iraka weba ina pagwada nyuano ye Ismail Zaidi ya ino mpila basa mako mpola mpola anonya nyuano anonya nyuano anonya dosika mfunye bulonji iraka basamba weba ina ye Ismail Zaidi ya ina makalige chisai wano bagwade Amali ya ino mpila bakumeru wagulu batambula mpola mpola wano ye gwanga elio elia iraka anaina ye Akram ya ino mpila wano basamba bakubeni wasi bagwale Amali ya ino mpirano batambula ye kwange ya Iraka bagwale Doski esawa yona baja kuba Ahmed Ali esawa yona Ali lefa gabiga kwa free kick ye kwanga ya Iraka lefa gabiga kwa free kick ye kwanga ya Iraka dakika 10 ana munya tichari gol emu egwanga ya atenga noti egwanga ya Iraka akone azanyisiza mutima walo lefari agavuka Ali Hamadi ye timbi omujozi namba mwenda wali kunasho timbi kwanga ya Ufaransa wali ensonga azikomeranga zitambula egenda kubera free kick bakulengeza na bagizo wali enkuba baba enkuba efude mba katundeta yemberanga wetambula ye kumukutu kwa chiko musamfu katonyeza mwenda po vafika radio egenda kubera free kick ye gwanga elia Iraka tulinde twaire fire agera kubanga ngira muda chikamekano anagera kubanga lito mpira ye Ismail Zaidi cha gendo kwetana mpira ani atomele mpira kwa mtom baja kuba bufanga kubere kuvao bagu kubere kuvao ovubu ka Lucas Dinya akube na gamba sete kila dakika satu zoka zongedwa mu game weno dakika satu zoka ezongedwa mu game weno bakunengeza ovuka Amali ya ina ediba basamba mpola mpola na wakwade Bashir Ahmed ya ino mpila ano basamba wakwede wakwede Hussein Ali basamba ye gwanga elio elia Iraka
yebaina etiba ye Ismail Zaidi yainam agamuyamba we Ismail Zaidi bakuye nwasi basa makompola mpola wano ye gwangala Iraka bagwali Akram ye no mpira wano basa mpola mpola wano anonyani agwali Doski basa mba Iraka yebaina etiba bagasimlo mpira mwanvu pano nyani wano pano Ahmed Kasim pano mpira gweza bugenzi bweru omupira gugenza bugenzi bweru egenda kubera throw in ye gwanga ila ufaransa egenda kuwela thino ini ya guanga la Ufaransa tuinabili enzi jufo ye Lucas Digne ye timi mjozi namba satu wali kunashon timi ya guanga ili ya Ufaransa baka sedo mfila wanani aina baku sude hapa mea ina ediba basa mako mpola mpola wano ye guanga ili ya Iraka weba inam ye Doski jaino mpia wangu wadani wano ye Brashel Ahumedi basa mba ye guanga ili ya Iraka weba ina ediba baba basa mba ye Zaidi akwe mpila muamfu anwe ayo Hamadi jaino wano asipote kipo mbuyo mpila wano baja kuwa esawa yona baja kuwa guanga la Ufaransa anonyanyu wano basa mba emubili wano makarike chisai wano baja kuwa Ufaransa wangu bio Gwanga ya France mpira wangu be adwanwa bioti ya ina ediba basa mako mpala mpala wano Mike Magdani ya ina ediba ni wakubye ni wasi ya Daud Upamecano basa mako mpala mpala wano Gwanga ya France ya ina baba basa mba emu pili wano pangwa ya William Sariba ya ina ya William Sariba basa mako mpala mpala wano ya Bradley Bakola ya ina ediba basa mpola mpola wakuwe ni wasi bano ya Daud Upamecano basa mba bagu wadani wano ye Kylian Mbappe ye tajisawe chilamba Kylian Mbappe agwane US kuhunde basa mba guanga ya Ufaransa ye Upamecano ya ina agwane Adrian Rabiot ya ina ediba baba ye Adrian Rabiot bagu wadani wano ye Lucas Digne basa mba mpola mpola wano ye Adrian Rabiot ya ina mpira bagu wade kone ya ina hakuwe ni wasi agwane Osman Dembele ye Osman Dembele ano nyani wano Osman Dembele agwane US kunde Udoit Upamecano basamba Ufaransa emu biri anaina wakubiri wa guru ye Adrian Rabiot ya ina ediba bagwane William Saliba esawa yona defari agena kusabe ediba liye era watu naga mpe ediba liange mpe ediba liange after in report ego emu egwanga ila Ufaransa ya teweta Kylian Mbappe atenga noti egwanga ila Iraka ze Ivan Mulinda ngenda ba nkola mwe katonyo ngenda ba nkomole half time report katuje tofao.